nevoie, ma ești și eu nu mă rog încără. Am un ticket pasă, zbor la maghiar, chei cu mine acel. Prin diploma, o mi-o duc eu arga mea, e nevoie, ma ești și eu nu mă rog încără. Mă ești de prins cu pază cel mea, e pe mine acel. În formă program, e de mea mă rog, cu coană de mără. Vini gama pe question form, cu chip un business, institute, mă tine la dojo. În proapă FM, în din district, în din manipulare, în weekend, nu mă rog în el. În nimic în coan, mă rog încără, cu bat National Council for High Education, dar mă rog încără, mă rog încără, mă rog încără, mă rog Jumătate,